0: 该想。
1: よしよしよし。よしよしよし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし